0: följdämne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på jul.

Ja, lite tisdags rock'n'roll ifra Kings of Leon. Och strax är jag aldrig så lite lokal nyhetsuppdatering, men för vi kommer dit så ska vi få Tame Impala sin låt Dracula, och det är Jenny Remix versionen du får här i Morgan Show på Radio Ålesund 3 minuter på halv 8. Ha en fin tisdag.

Vi går ifra Somber med Home Wrecker her i morgenshowet på Radio Ålesund til en god gammeldags klassiker ifra 1987, Starship, med låten Nothing's Gonna Stop Us Now. Ha en strålende fin tirsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. En fjärde man är nu siktet efter dramat på Lindeberg förra uke. Totalt 4 män är siktet för medverkning till grov frihetsberövelse. Mannen blir begärt varetäktsfängslet i Oslo tingrätt i eftermiddag. Det är en man i 40-årene som är siktet för drap i Tromsø i natt. Mannen var beväpnad med ett huggvapen då polisen ankom stedet och det blev brukt elektroschockvapen under pågripelsen. Händelsen skedde i ett boligkomplex på fastlandet och åstedet är spärrat av för krimtekniska undersökelser. Tolletaten advarer om ökande smuggling av e-cigaretter.
2: Så långt i år har det gjort beslag tillsvarande 420 000 e-cigaretter enligt tolletaten. Smugglermetoden ändrar sig raskt och blir stadig mer avancerade, när ser tolldirektör Benedikte Bjørnlund. Hun tror det går mot ett nytt rekordår och kallar utvecklingen bekymringsfull. Tolldirektören pekar på att man inte vet vad produkten faktiskt innehåller när det köpes olovligt.
1: Reporter André Ödeby. Den kontroversiella artisten Kanye West ska uppträ i Sankt Petersburg i oktober. Hvis konserten genomförs blir West en av de få stora internationella artisterna som uppträr i Ryssland sedan fullskala invasionen av Ukraina i februari 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: Fergesambandet mellan Stranda och Liabygda blir midlertidig inställt torsdag 20 och fredag 21 august på grund av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Det blir ingen avgångar mellan klockan 11.50 och 13.45 bägge dagarna. Blir arbetet färdigt tidigare vill fergen gå tillbaka till ordinär drift så snart som möjligt, melder fylkeskommunen i en pressmelding. Og en mann i 30-åra fra Sunnmøre er tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærma var beruset og sov, og dermed ikke i stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over 2 dager i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen i Valdal kan være borte om 5 år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist i åkeren. Antallet jordbærprodusenter i Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 i dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger er mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere er trygge å spise. Og kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, er tilbake i full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier i en pressmelding fra kommunen at han er takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser fram til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid i Hanna Fravær.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Vi sitter på kaja I Ålesund sentrum og snakker med Gilles Gillesen fra Vikingfjord Charters, som en ny Ålesund-basert satsing på opplevelser ute på fjordene. Og før pausa, Gilles, så snakker vi mye om turisterne som kommer hit. Men hva med oss som bor her da? Sunnmøringene en målgruppe for dere?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo gjerne da firma eller blåtura eller... en bursdag eller en speciell anledning då så har vi fått flera händelser från lokala också och det är lite sån transporttjänst då så bara någon som ska från en plats från ett hotell till ett annat eller på ut på ett ha ett möte på ö en eller annan plats så vi är flexibla vi kan tillrättalägga för alla och jag tror dock många lokala firma och lokala alltså privata personer också har kommit att få en liten sån wow-upplevelse. En wow-upplevelse. Bestämma på något sätt ta sig en tur ut på då. För det är ju klart vi tänker att alla på båten har ett förhållande till sjön och är på sjön och det är massa folk som har båtar och sånt. Men det är ju väldigt många som inte har det också då.
0: Men är vi som bor här flinke nog till att bruka fjordarna och kanske upplevelserna som ligger lika utanför dörrstocken?
1: Ja, så jag syns I hvert fall att det har blivit mycket bättre och så vi kör ju väldigt ofta inom Trondalen för exempel och upp på Kristiansgård där visar fram huska och det är ju sån där är det ju bra med lokala som både går på reser in på festivalerna och försäljer så men att vi kan bli bättre det tror jag nog ja.
0: Vi har ju också nämnt att det har inte varit all världens det vär I sommar och det är ju något vi aldrig kan liksom egentligen garantera för på Sunnmøre men hur mycket styr vär det du egentligen driver med då? Du har ju nämnt bland annat runda att det har sjö där kampen mot skapa lite utmaningar men så in I fjordarna då?
1: Nej, I fjordarna så är vi ju gott skärmade så det är inte något problem Och vi är ju lite sån farga av och vara härifrån och på en måte syns att vara trasig men de som kommer de är inte så upptatt av vara. De kommer inte hit för att solsa. De kommer hit för att få nya upplevelser och inte svette. Så det funkar egentligen väldigt fint. Där är en sån vi lägger egentligen begränsningar mest på oss själva där I förhåll till att vara må vara bra för att du ska ta en tur på sjön.
0: Och så var du in på det helt inledningsvis I vår prat den båten som du brukar byggde om och modifierat lite så att den på något sätt passar till sina formål. Är det plats till många ombord?
1: Ja, vi har en båt som tar 12 passagerare och då är det salonger. Vi har köpt på något sätt sån typiska hurtigbåtssäte men det är salonger och det är både salong uppe och nere så vi kan sitta uppe 4-5 stycken tillsammans med skipparen och på något sätt få guidingar därifrån och visst folk vill träxa lite undan och sånt och, eller så satte de sig lite ned i nedre salong då och ja det typiskt sånt att ungdomar blir ju lite lei efter kort tid och då slänger de sig ner på soffan och finner fram telefonen sina men den äldre går det lite mer upptatt av att på något sätt få med sig allt då på turen.
0: Du är ju fortsatt helt I starten. Är det stora ambitioner för Vikingfjord Charters? Snackar vi fler båtar att det har varit nya ruteupplevelser? Vad är liksom framtidsutsikterna?
1: Jo då, vi ser ju hela tiden på möjligheter. Nu kommer vi igång för I slutet av juni. Så det har ju varit en relativt kort säsong I år, men det har absolut varit bra pågång och bra med köring så ser ikke bort ifra det at det blir noen utvidelser etter hvert og vi jobber også med et par andre litt spennende prosjekt på opplevelsesiden da, som vi håper å kunne gå ut med om ikke så alt for lenge da.
0: Det med andre ord bare å følge med og vente I spenning på hva Vikingfjord Charters skal gi oss I tida framover Gilles Gillesen fra Vikingfjord Charters altså tusen takk for at du tok deg tid og så ønsker jeg dere masse lykke til videre med satsingen
1: tusen hjertelig takk, bare hyggelig

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp i frisk bris på kysten. Kanskje opp i liten kuling de mest utsatte stedene på kysten i sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader i ettermiddag.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nu är det kampanjetid i våra butiker och vi har en rekke produkt till knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetraktor värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på office chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en rekke tillbud inom tørkesystem, renhåll, kontor och emballage. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

Inner Smile är låta. Vi får när klockan går mot 4. Den här fina tisdagen, hoppas du njuter den. Strax inom nyhetsuppdatering efter Carola och Sara Larsson.

0: till starten av januari nästa år. Och jordbärbonde Peter Arne Döving fortalde till Sunnmørsposten att han fryktar att jordbärproduktionen i Valdal kan vara borta om 5 år. Själv må han avvikla produktionen efter den allvarliga plantesjukdomen röd marg blev påvist i åkern. Antalet jordbärproducenter i Valdal har fallit från runt 40 för 20 år sedan till runt 10 idag. Mattilsynet säger sjukdomen inte längre är möjlig att utrydda men understryker att jordbär från smittade åkrar är trygga att spise. Och kultursjef i Ålesund kommune Oskar Skulstad är tillbaka i full jobb efter längre tids sjukdom. Skulstad säger i en pressmelding från kommunen att han är tacknämlig för stötten han har fått genom en krävande period och ser fram till att ta fatt på arbetet igen. Grodalen har varit konstituerad som verksamhetsledare för kultur och fritid i Hanna Fravær.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund. Leverantør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtal för bedrifterna. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig till att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: följden.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ändå är låg. Och så ses vi på jul.